Mà sẽ có biết chứ chứ ba là rồi sau tới xin là càng hay là không cặp la là qua bi mà Asha Kavi. Aga na nga kaya chinum tahi na sa ilang sa lech. Oh, che hunili jo ke shabin. Pero sila li dios erikin esin hermano sa halam. Kukubori mer si kanan reli oh china. Nagwan kesh kikin. Marasyo ikan na kahones. Inche oni nagwan kesh hermanos. Gracias. Saludos, bendiciones, hermana Enma, Chancho Jocaína, Bancho Shaka, hermana, Dios te subte sin, Jaika, hermana Elida, Tojara Campurro, Bancho Shaka, Vinquila.